Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo,
3: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usora, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: U 53. godine na današnji dan prije nove ere rođen rimski car Trajan, 13. rimski imperator. Tokom američkog rata za nezavisnost britanske trupe pod komandom generala Williama Howe zauzele New York 1776. godine. U Meksiku je na današnji dan 1810. počeo ustanak protiv španske vlasti, koji je sa prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije.
4: Assures his friend's passage aboard this evening's train. Take my friend Poirot in charge, Mademoiselle Marceau.
5: All right, Antoinette.
3: Engleska književnica Agatha Christie rođena je 1890. godine. Autorica je popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada. Jedna od najuspješnijih spisateljica svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Ostaje u sjećanju ubistvo u Orient Expressu, Mišolovka te Vašar zločina. Talijanski kralj Uberto II., posljednji vladar Italije, koji je na prijesto stupio u maju 1946. godine nakon abdikacije svoga oca Vittorio Emanuela III., rođen je 1904. godine. Abdicirao je mjesec dana kasnije u junu 1946. kada su se Italijani na referendumu izjasnili za republiku. Na današnji dan 1946. godine proglašena je Narodna Republika Bugarska, nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije. Konrad Adenauer 1949. godine izabran je za prvog kancelara Zapadne Njemačke, a Theodor Heuss za prvog predsjednika Republike. Španija i Sovjetski savez potpisali ugovor o trgovini 1972. godine, prvi ugovor dvije zemlje od okončanja španskog građanskog rata, koji je trajao od 1936. do 1939. godine. Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je na današnji dan 1999. godine formiranje međunarodnih snaga za Istočni Timor zbog talasa nasilja koji su izazvale proindonežanske snage nakon referenduma u kojem su se stanovnici te pokrajine izjasnili za nezavisnost. Afganistanci su 2001. godine počeli napuštati zemlju nakon što su vođe Talibana objavile sveti rat protiv svake zemlje koja pomogne Americi u napadima na Afganistan. Vladajući pokret Talibana zatražio od svih stranaca da napuste zemlju zbog vlastite sigurnosti, s obzirom na to da su mogući napadi Amerike na Afganistan.
6: Nije sme Sloveni.
7: Nije mi Slovenska.
6: Dojedeni na 6. vek na ovije prostori. Nijame niko vrske.
3: Na parlamentarnim izborima u Makedoniji, četvrtim od osamostaljenja te bivše Jugoslovenske republike, na današnji dan 2002. godine pobjedila je opoziciona koalicija za Makedoniju zajedno, predvođena Socijaldemokratskim savezom Branka Crnkovskog. Orjana Palači umrla je na današnji dan 2006. godine. Talijanska novinarka i nekadašnji ratni izvještač, poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i svojim izuzetnim provokativnim stavovima.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Klub zastupnika Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije i odavanje vojne počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetimo, u Strasburu je počelo plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a danas će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji.
4: Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci u svojim reakcijama nisu se ograničili, kao što je to slučaj s pojedinim zvaničnicima Evropske unije na izvršnim funkcijama, u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrane zločinca Mladića. Organizaciju sahrane između ostalog osudili su iz zastupničkih klubova koji čine većinu u Evropskom parlamentu, uključujući i Evropsku narodnu stranku, iako je vladajuća

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Klub zastupnika Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije i odavanje vojnih počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetimo, u Strasburu je počelo plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a danas će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji.
2: Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci u svojim reakcijama nisu se ograničili, kao što je to slučaj s pojedinim zvaničnicima Evropske unije na izvršnim funkcijama u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrane zločinca Mladića. Organizaciju sahrane, između ostalog, osudili su iz zastupničkih klubova koji čine većinu u Evropskom parlamentu, uključujući i Evropsku narodnu stranku, iako je vladajuća Srpska napredna stranka dio te grupacije. Uz sahranu zastupnici i njihovi klubovi kritikovali su Srbiju i zbog veličanja ratnih zločinaca, te su od zvaničnika Evropske unije tražili konkretne mjere protiv te zemlje, uključujući i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ipak vrijedi istaći da Evropski parlament ima ograničenu moć u političkom sistemu Evropske unije, te da je moć u rukama Evropske komisije kao izvršnog tijela tog bloka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država bit će održano saslušanje zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Daniela Lotona, a tema će biti Zapadni Balkan. Tačnije, tema saslušanja koje će biti održano

0: slabo umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Evropski parlament sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina. Američki kongres o politici Sjedinjeni američkih država i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Trump odbacio upozorenje o opasnosti umjetne inteligencije, to je prevara. Uskoro prvo rješenje za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. U Bosni oblačno s kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano. Klub zastupnika Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije i odavanje vojne počasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Podsjetimo, u Strasburu je počelo plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koji će trajati do 17. septembra, a danas će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji.
3: Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno i direktno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci u svojim reakcijama nisu se ograničili, kao što je to slučaj s pojedinim zvaničnicima Evropske unije na izvršnim funkcijama, u kontekstu uloge režima u Srbiji u organizaciji sahrane zločinca Mladića. Organizaciju sahrane, između ostalog, osudili su iz zastupničkih klubova koji čine većinu u Evropskom parlamentu, uključujući i Evropsku narodnu stranku, iako je vladajuća Srpska napredna stranka dio te grupacije. Uz sahranu zastupnici i njihovi klubovi kritikovali su Srbiju i zbog veličanja ratnih zločinaca, te su od zvaničnika Evropske unije tražili konkretne mjere protiv te zemlje, uključujući i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ipak vrijedi istaći da Evropski parlament ima ograničenu moć u političkom sistemu Evropske unije, te da je moć u rukama Evropske komisije kao izvršnog tijela tog bloka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Pod odbor za Europu odbora za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa održat će u saslušanje o politici Sjedinjenih američkih država i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Glavna tema bit će secionističke poruke Milorada Dodika. Na to su se nakon OHR-a i OSCE-a osvrnuli iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, naglasivši da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
4: Na saslušanju pred američkim zastupnicima pod nazivom Američka politika izazove regionalne sigurnosti Zapadnog Balkana svjedočit će Daniel J. Luton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birovu za europska i eurazijska pitanja američkog State Departmenta. Pod odborom za Europu predsjedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa, a prema službenoj najavi tema saslušanja bit će američka politika prema Zapadnom Balkanu i sigurnosni izazovi regionu. Među centralnim temama su američke sankcije Miloradu Dodiku te pritisak kongresmena da se preispitaju ili pooštre mjere njemu bliskim zvaničnicima. Luton u ime State Departmenta kontinuirano prenosi službene stavove Sjedinjenih država o snažnoj podršci suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Dodik je ponovo jučer iznosio secesionističke stavove te govorio protiv države Bosne i Hercegovine, na što su reagirale međunarodne organizacije. Iz OHR-a su poručili da takvi pozivi predstavljaju kršenje ustavnog okvira Bosne i Hercegovine utvrđenog Daytonskim mirovnim sporazumom.
5: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta, kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom, suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine koji je uspostavljen Daytonskim mirovnim sporazumom.
4: Oglasila se misija OSCE u Bosni i Hercegovini te potvrdila podršku Daytonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine koji čini sastavni dio sporazuma.
5: Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti je s Daytonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka.
4: Posebno bi na situaciju u našoj zemlji na današnjem saslušanju mogao ukazivati kongresmen William Keating. On je jedan od autora pisma State Departmentu u Bijeloj kući kojim se traži revizija odluke o ukidanju sankcija Dodiku kao i drugim zvaničnicima i osobama povezanim s vlastima u Republici Srpskoj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Svijet.

Pa mislim da je važno da ljudi u drugim sredinama vide, važno je naravno i za građane, za publiku, ali i za roditelje mladih sa Down sindromom, da vide da je moguće da budu aktivni, da budu dio kulturnog života. Meni bi najdraže bilo kad bi u svakom gradu imali po jednu predstavu gdje oni mogu igrati, glumiti, gdje ih možemo upoznati. Tako da je to nekakva, ajde rekao bi, nada. 2, 3, 4.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zastupnici u Evropskom parlamentu traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su. Pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa rasprava o Zapadnom Balkanu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića i drugi zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Harise Temi.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo sa evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
5: Evropski parlament stavio je danas pod lupu zvanični Beograd. Povod za hitnu raspravu u Strasburu jest odluka srbijanske vlasti da se pokop pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića organizuje uz državne i vojne počasti. Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici evroparlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
6: Prijavivši se za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Evropska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Evropskoj uniji.
5: Stav najbrojnije grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
7: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti,

Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Zastupnici u Evropskom parlamentu traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo s evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar. Saslušanje zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za Evropu i Euroaziju Daniela Lotona održano je u zastupničkom domu Američkog kongresa s fokusom na Zapadni Balkan i sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića koja je održana u Srbiji uz državnu podršku i vojne počasti. Tokom saslušanja upućen je poziv administraciji predsjednika Donalda Trumpa da odmah vrati sankcije Miloradu Dodiku uz ocjenu da se njegovo destabilizirajuće djelovanje nije promijenilo nakon njihovog ukidanja. Lotton je branio odluku administracije tvrdeći da je bila povezana sa smirivanjem najdublje političke krize u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je da navodni ruski hibridni napadi na Evropu imaju za cilje zastrašiti i paralizirati društva i mehanizme odlučivanja, pozivajući zemlje da odgovore nametanjem viših troškova Moskvi. Ne smijemo dozvoliti da strah određuje naše odluke. Na nivo ovih napada trebamo odgovoriti konkretnim djelovanjem i odlučnim odgovorom, rekla je Kalas na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strasburu. Turske vlasti privele su najmanje 150 osoba nakon što je policija intervenisala na okupljanju ispred suda u Istanbulu, gdje su demonstranti planirali protestovati zbog nedavnih hapšenja usmjerenih protiv LGBTQ plus grupa. Vlasti su protekle sedmice provodile racije u prostorijama udruženja, blokirale sajtove i zatvarale osumnjičene u više pokrajina.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Upravo smo čuli dvije arije iz francuske opere Samson i Dalila Camille Saint-Saënsa u izvedbi mecosopranistice Anite Rašvelišvili, Simfonijskog nacionalnog orkestra Del Rai i dirigenta Giacoma Zagripantija. Anita Rašvelišvili, čiji vam album predstavljamo večeras, rođena je 1984. godine. Prvobitno je svirala klavir, a kasnije je upisala pjevanje. Još kao studentica debitirala je u državnoj operi Tbilisija i igrala je ulogu Madalene u Verdijevom Rigoletu. Godine 2007. pozvana je da se pridruži Akademiji teatra La Scala i to je bio značajan korak u njenoj karijeri jer je imala priliku da je tada čuje čuveni Daniel Barenboim lično i on je odmah prepoznao njen talenat te je pozvao da igra u novoj produkciji Bizetove opere Carmen. Međunarodnu slavu je stekla kada je nastupila u vodećoj ulozi spomenute opere zajedno sa njemačkim tenorom Jonasom Kaufmanom. Oni su otvorili novu sezonu u Milanskoj Skali, a Aniti Rašvelišvili su se otvorila vrata velikih teatarskih kuća širom svijeta gdje ostvaruje zapažene uloge. Mi je slušamo u izvedbi arije iz Korsakove opere Carska nevjesta.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zastupnici Evropskog parlamenta traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. U Američkom kongresu zatraženo da se vrate sankcije Dodiku. Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije. U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju

0: pripremila Sanela Hođić.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Reprisa.

0: Slušali ste prvu epizodu radio romana Život i priča Jare Ribnikara. Urednik Mladen Ovadija. Tekst čitala Nada Đurevska. Muzički urednik Branko Babić. Ton majstor Jovan Močević. Reditelj Ljiljana Pavlović.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zastupnici Evropskog parlamenta traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. U Američkom kongresu zatraženo da se vrate sankcije Dodiku. Posebni odjel Vrhovnog suda potvrdio je optužnicu protiv ministra Vojina Mijatovića. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije. U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo sa evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
4: Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici, europarlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
5: Prijavivši se za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Evropska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Evropskoj uniji.
4: Stav najbrojnije grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
6: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice